0: ekpere o akwa ojumo re
1: ibo lachi onye oma na egenti kubochi ta mitara gi mkpuru oma
2: jamaa baraka moda asuba mune muku pata samurana mai tarin albarka amin
3: FM.

na ogo mi laye ona pari otun mi ko gunidi ilede ti won gbede ye lagboyeke ile badan lo ti balika ti bisaye oya jeun tun yo lona tun ara tuntun male yere yi ojo tanarara omi ogbon tun ti un san ka jobu mu lo to ba nu so salere oni agbon kogbon.

0: alhamdulillah rabbil alamin adupe fun olooba to tun se nrorun fun wa lati tun pade yin lori eto tawhid leni dr surajuddin bilal alasro to ti setan lati tun se alaye fun wa lekun rere leni lori awon aye ti eniko kan tin se ikoja ala ninu esin abi olooba ko tubo se ni rorun fun wa lati ma fi ohun ti an gboye se iwawu atun fi asko bi olooba ko tubo ma ran masala si nurul huda to je onigbowo eto yi lowo ki olooba ba ko ma je ko su won ko ma je ko re won gbogbo re ti eyan ma ri latara iranse olooba ba lowo bayi ki olooba ko ma fi dun won ni aye nbi ati ni ojo igbende alkiyama lai gbagbe eyin olugbo wa na ki olooba ko tubo gba adua wa e je ki afarabale ka tu keko lori alamo ri esin wa
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفوق فلان وباء الله أسي كاتي قفاس وجد نبي محمد نبتي أبا توحيد ودي نترى وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ونبتي واتن بانيسر ونبي ما جاء أنا بعض هذه الأمة يعبر الأوثان واتن بانيسر ونبقى يبقى وفي صفوة نبقى أمو حديث ati al-Qur'an ti o wa nipa yi pe apa kan nu awon ti a npe muslimi won se usa o se se ko mo pa won se usa tabi won mama o je yi pe usa ni ansin ti won se mo pa won se usa inu al-Qur'an mi ti won mu wa ni bi nta wa yi ipi awon eyan sin elomi le iso lohun won so sa jan pe ra won muslimi ti won o si ma ko sa la won sin won to mu wa suratul maida aya 60 awon kan fi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won fi si yeye won le sin yi esin buruku ni won fi si yeye inu anje di fun tira si waju re awon kan to de won lawon o le gbogbo won ni esan re lo buruju lodo olohun won so pe esan nabi sallallahu alaihi wasallam esan won mu'mini olohun wa so aya ikale oni kul suratul maida aya 60 etiri kul يا محمد صلى الله عليه وسلم ما صفوا فوا نيرو فوا ليسي كو صفان يبي علي ونبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله شيكين صفوي توتو اجو تيدا كوري بي فبا علي مي برو الي مي او غبسان جي اودا mo wa fe so en to ye ko pese ji oda en ti ti e bu lodo na ba ju alikiyama en ti ti e bu le ti o ba ni ruru yin to n fe ka si leyi olodun lo ni o ma fa lesi o quran an ka o man la'ana allah an to lo ba la'ana to le jina sike o n ti e buru o n le san ti o gba ju alikiyama lo je san to lagbara ju awa te en ronu bi si lo wa gadiba ale en ti olohun oba binu si to je pe o binu na si ti o le yonu si ma lai lai awon le san won bu lodo olohun oba o waja'ala minhum liqiradata wal khanazira wa abada at-tawut quran da po ta won ti ti buru o la won to ye pe olohun ni won la ta'du fi sabti e ma lo si e ma lo de janjo njo kini njo sadide won si dogban won si do dedu njo sadide olohun ni waja'ala minhum liqrada on so won di on pa won re on so won do bo won dobo won le kana zira won tun di kini elede awon le nti an bu lodo olohun won tapa si ofin olohun ba awon tap siru ni krada awon ti olohun sodo bo o la won ti won lo pe jajo sabti jo satidi awon kanazir awon ti olohun so di elede awon ni kufaru maidata isa awon ti an se kifi an ti an so fun ye anabi isa alayhi salam tani ko so fo olohun yi pe ko olohun o so maidata bin samai takuna na'ida li awwalna wa akhirina ni pari sura lowo pari suratu maida ko so tara bi isa be lowo ba yi pe ko so tebo nje kale lati sama sumakeni sibe sibe won se kifiri solomon ba olohun si so won di elede o ibn abbas ko won ba ni yonu si ti pe anabi sallallahu alaihi wasallam o se adua fun yi pe allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil olohun da kun je ki o ma keke yi gbo le lori ni olohun je ko gbe sin yi faqihu fi din esi islam yi olohun je ko gbo yi o me ke lo wa gba na wa allimhu at-ta'wila ko si je ko ma npa ituma qur'an erungbo wo olohun pa qur'an je o ma olohun si gbadua nabi sallallahu alaihi wasallam olohun gba le lori o tuma qur'an ibn abbas tuma qur'an tawon agbagba sahaba ti en kan ba fe ru won loju won pada lo sodo re ipe kini tuma to tu fun kini wo si gba si lenu adua ti anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam to se fun olohun yo se o ma la iba to fe tume oni inna al maskhayn kila uma min ashabi sabt ola tolon pare tolon so won di elede aten tolon so di obo oni awon ti an lo dedu na ni amejeji ye sa won ti won se te si mai data isa alayhi salam ola ti olo dedu na ni but ya to tin be la ni mo ni pe fashababu musikhu qiradata ni awon odo won odo awon lolohun so di obo wa shuyukhum musikhu khanazira awon agba won lolohun so di keni olohun so won delede oni yato ti bela bi ji ibn mas'ud ko lo ban yonu si olohun ni ay qur'an o ti pari olohun ni wa abada tawgut atade won ti an sin osa tawgut kullu ma yu'bad min dunillah bugo ta ba tun sin leyin olohun oba ti won burun juwa liki ama o bu lodo olohun oba o olohun ulaika sharrum makana wa dallu an sawa'is sabil awon ele ni won ni sharrum makana ni bi ti won de sin juwa liki ama buru inu na ni wa dallu an sawa'is sabil awon won si te won ti ye ko loju ona ni won mana ki sa wa tem so fun dena dena ka ba so pe kini ka wo na o karu aya bayi fun ipe oro alhamdulillah olon lo ran nabi se sallallahu alaihi wasallam quran to si bi ona la yati li ba'tul min bayni yadayhi wa min khalfihi un ka ibu kini ka kon le wo eni ka wo yi gbogbo gba chan ti n gbiyan lati dogbon si quran ko se dogbon si walillahi alhamd olon ni inna nahnu nazzalna kini dikra awala so quran kale wa inna lahu la hafizu awala sin ke si lan so an je ko wo baje okan be ba lo te quran to te gbegberun quran si se keke ko to di pe o jade asiri o titu bo ba jade na ba jade ta asiri o titu tori on be lo fi suduri ladina wutu li ilma awon yan fi so ko on be lo ti an ti ha pa to ba ti ha to nu wo to so pe eleji yato si di be lo ko lo o ti ma yi pe nkan meji wo Olohun ti kiyesi Quran e oro Olohun oba ni Olohun so fun ara re o si kiyesi ara iri awa muslimin ye Olohun ma baje ma lo o le ma daada to gbe lo ko mo wa wa ku wa ki ma ko ko ndi idin ti oda ko ma se meji soro Olohun Quran oro Olohun oba ni ibn mas'ud wa bidiri radiyallahu anhu awoni so on lo gba wa ibn ani bi masoud won lo gba wa o an so fa pe suida rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al ikra ta wa khanazir hayya mimma masakha allah mo wa bada bilire sallallahu alaihi wasallam ipe obo ta nri lo ni atawon elede ta nri si awon to lohun ti pare njo si ni sase ku bo won lo seku ibi imam muslim lo gba hadisi wa o authentic hadisi ni sase ku bo won elede ta nri lo ni abi ase ku bo won ni obo ta nri faqad sallallahu alaihi wasallam anabi wa da yi pe inna allah lam yuhlik qauman aw qal lam yamsah qauman olohun o pa ijo kanun ri tabi ko so ijo kan di nkan mi fajala lahum naslan wala aqban ko wa je ki won tun lori pa rara to lo mba pa mare o ti pa mare taniye o to la won elede yi anbi re wa ina li khira data wal khanazira kanat qabla dhalik awon obo atawon elede won ti wa tele ko to di polo npa awon eyan ti an lo deju njo satide re nitori na ki sa won ni e se awon lori pa ntan ri o beto sallallahu alaihi wasallam imam muslim lo gba wa ka ma ro pa awon ara satide awon ni obo tan ri loni aba won ni elede tan ri loni o inu awon osa tawon ti an pra awon muslim ti an lawon nsin ولن تلونسو انو على القرآن تي انو سورة الكهف آية 21 اتي فوشيوه وي انبا تان سورو نيبا وانتين لو قو يساري ان لو سورو نيبا وكوشيسي ولونسو يتاوان أصحاب الكهف ولوني قول لن يغلبوا على أمرهم لن نتخذان علي مسجدا اوان أصحاب النفوذ والغلبة وانتين لقبرا انبا تان فافا مرا ولو aje dagbara ni pe la na ta ki dana ile masjid a ko masa shi ni lori awon asabu ni kafi ngba ti an ku ka pada lo sibi lecture ta ti se koja ka ma pe lori e lori bi sa shi lo si ti jena awon asabu ni kafi ngba ta mo ku ina won fitia tun a amanu bi rabbihim wajinau muhuda odo ni won won bi di fun olo olo mo tun sale kun gbagbo won awon ko lu ati so tan won iba ti won a ku laye awon ti a lagbara lasiku gba na wa so pe ara ngba ta won kan so pe e ma ko sare le ni e ma ko awon ti a lagbara ti agbara won le ju ta won tin lo won la won ko sare le awon ko sa awon ko ma sa si ibi sare won ka won fi le ma ran ti won annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam awan so fun wa tori pe o paya fun wa in ta won eleyi se ti a lo se pelu fitina ti a da leyi

0: alaat wa hapa la dia koshri ajadi matale tefo kejagi wali zabane fana kupolo yo bakana la babiola pitas gm rutuna jira mana dupolo yo engineer bayo li amon ya po scc paul lula tf kata agbagbe tariq abdullah wa pata pata lokuna ti lobe nuse ati okun to ni ni se ri na jawana dupe lowo yo bakana ni ebi tariq abdullah ati mutiu abdullah ana dupe lowo na to je kuputu kuse sibi kuma jade ya mama to je ku ashin ni oshodi lonio de loba ni oba ni wo omo na ko si ni go ni agbaro lo na ku na wura ti gwa wa fa sheikh yakub omo ke gwa wa fa gbo pata pata no je kwa dupe lowo yo adua ogba ni agbara oloba e pela jina ma lo dara ko ma babo ke ole bo gidi be be mo na yuri o poro lale yi e si ma pin tabi ke ma tate se ba tin pe bi la be nu ma ma mo parce que kojalo si le che papo ke o ile bo gidi be be mo ni le kan si oloba yi ka ko ta koko mi se ti aso ma ko ma ye pele ana ka ko rin de bi le gbe pe nu ba ma gbala gba nile yo baba ni ale masi mi jina nto so se ko to kan ati toro ni oju wo le fi wo 0816913968 ni oju opo eh blessing aduko jade le se baba oke o ka bo ti wasala o de motomo kolo to ko fe so baba ati de na jule lo kilo
1: ti o so fun pe ka lo moju to ara yin bada ta o fe ga ma kari o o we mo gi baba oke
2: arite rite emi mo de to roju koko bayi
1: oju lo siri se mo ti ma bo je
2: ah emi mo se
1: eni ba ye bo se le furu koko furu koko ye ni pe le sokidi le ka to wo busu yo ro pe ni se kidi lo nko la se de de lan beke oke te ye oni titan sade daji ona se ti kari wonu bi epo lo to fenu kan yo
2: ah ai sa ta ru yo ma se kan o emi wa ni si se bayi olulu fe mi
1: se emi ni ma se so fun pe ka lo moju to ara yin but e ta o fe ga ma kari o o we mo gi baba oke ho
2: Wọ́n sọ̀rọ̀ sókè ṣàlàyé bó ṣe ń ṣe fún bàbá òkè o. Kọ́ mara yóò tó gbọ́n jà lẹ́rẹ̀ fún ló jẹ́. Ọ̀pẹ́ yìí tó ń roni gorogo. Ara títa jẹ, ara títa ara yíyún. Kí bàtà ó máa bọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ ènìyàn kò sún ọ. Kẹ́lẹ́ ó máa ṣẹ̀lọ́ séré-séré tàbí tó pọ̀ lápọ̀jù. Iṣẹ́ ara tó ń buni so. Bàbá òkè o lè ní gbòǹgì àtura. Lórí èyíkéyìí àìsàn tàbí àrùn tó fẹ́ dànù gúnlẹ̀, bàbá òkè o kalẹ̀ sí. Shop 10A, Oyekola Shopping Complex, Ladojukọ Deeper Life Church, Jakande Gate, Egbe Road, Isolo Ipinle Eko, Epe 08094471143 08094471143 Baba oke o ilegbogi debede ebe
3: eku dede woyi ni gbogbo ibi ti owoja ile ise radio te tin gbo wa ide yoruba ni igba to to gba bayi ohun lo nso ba gbon mi gbon mi koko to nto koko ohun lo nje bale lodo ta ba ri ogbontarigi to mo nipa ewe ise ti ewe nse egbo ati ojegi ise to nse ati mo wi pe onito ni won pe ni ogbontarigi onisegun bile e ma wo pe mo npa asamo kini di asamo mi mo tun ti ni alejo pataki gege bi ise wa baba e ba mi ki ara ile kesi daruko yin
4: e seun atokun oruko temi ni taufik ajiboro eni ti gbogbo aye mo si baba oke o ona lo nki wa pe ni alaafi olohun oba ko ni fi gbogbo asile
3: eja asami wi
4: ti
3: eh baba oke o a ma tun ri yin
4: e seun atokun be na la bi ni bo se je pe bile ba ti nsu be na ne le mo o na lo fa te fi tun ri baba oke o la ko tun nipa ilera ara wa nitori pe e mo pe nipa ilera eda o je baba oke o logun pupo e si mo baba oke o lori pe baba oke o kin se amolumola o lori nkan yo kan soso ona ni sara
3: gege bi ibere ti a ma nbi ni gbugbu gba kini awon nkan to ma nfa ipenija isara
4: e seun atokun lakayin o ni daru
3: ase
4: nipa ipenija to ma fa isan inu ara akoko nbe o ni pe teyan ba ni arun ta npe ni arun gbajumo ri ta npe ni atosi a ma sakoba fun isan inu ara elekeji o ni keni to nba obirin sere lasiko to nse alada re lowo ama sakoba fun isanu ara elekeeta oni ka ma seyo bi emeji bi emeta kile to mo abika yo ti wa ko ti e mo jade daada ku mo jade sere sere ama sakoba fun isanu ara o